Radio Ad Førstjylland med Hathaway. What is love? Klokken er lige minutter over 6. Vi lytter også på Men at Work med Who Can It Be Now. Musikken fortsætter med tøsedrengene. Det her, det er Brue og Brues på Radio Alfa.

0: Love, you spin me around like a record. Og tidligere før reklamen, og det med Meredith Brooks og Bish. Nu har jeg Laban, det jeg føler for dig.
1: Det her er Radio Alfa.

Altså Aftenborg Alfa, Bonnie Tyler her, holding out for a hero. Men nu skal vi en tur i skoven. I hvert fald i lidt overført betydning, her er Kim Larsen og Bellamy.

0: George Michael, Amazing. Og tidligere var det, ja, Amazing, Climie Fisher og hans one-hit wonder, Love Changes Everything.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu er det The Brand New Heavies, Dream On Dreamer.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Joey og Indies Arms. Og så er der nyheder her, når klokken er 23. Og en time mere Late Night også klar. Der er til at dele som den første sang, hvis du lytter med der, med Tele Tomahawk. Hattekamp, Busker, Evan, Didi og Hjertet Ser på Radio Alfa.